0: ალკამაკრესით ანეთანა ფის ხორფა ჯენდიქ დავლემ უკა ცინოს ლავა რო რაფხა მარიკებს აიაფხერიქს მანე აკან ოთიკეთ სათანა უკატნა და ტეტოთ მაია კარნაკასი ეათ პერო ერმანას ერმანას აკამატიქს თუმბე ნახკატ ასე ეათ კაფასატიმ ბოს ცარტა ხრაკჯენ ორა რა თუ კიბილ ჩატასე აკა თეოტორიუმ ეს 4 თაკა სინიონა ნეჩ 4 5 ფაჯე 4 ეს Cuatro, capítulo 4, versos 30-31. Todas estas cosas, sí, en los posteros días de volveréis a Jehová. Tu Dios y aquí tu voz 31. Porque Dios misericordioso es su Jehová, no, Jesús, Jesús, ni juró a tus padres. Hayuca textón penas cataseat, monat, hermanas, hermanos. Papá, ¿por qué me quieres dejar? Yo quiero mirar para ti, quiero morir para ti, quiero vivir para ti. Perdóname, Naya Ujanita, tal vez, una doctora Zidano, ¿por qué trabajas tanto? ¿Por qué te estresas tanto? Naya, Padre Santo, Señor. Aneonaro, Belisama Oscar, que tan asnaro, una cámara que catón, auge toca fiebre, chojo, canina, casuric, na, una chija y saya.
1: ¡Dos! Y 14 minutos.
0: Así va a ir. Ni penena ya ni sarta ni ta. Una hora te está pisiat. Ala el que kim soro tuk tuk pero na sayat. Dame fuerza sayat. Hermanos, hermanas, ukama ukati cha akam. Ukara ke na una ya ha. Ani na im khata sirit no ani penena ya ukana kun unya Ma aroma una ya cual oración era un día miércoles amanecida jueves. ¿Cuál penachat?